0: Ibiza.
1: Hit zajtem.
2: Radio Krokodíl.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.